بقول لك حاجه، بين هذه البنت تغضب وتقول لك انت بتعمل ايه وتصير مسكين راح جايب وتكلم كده وده كده. قال لك يا شباب انت بتقول